vedea ce-o fi. Sunt aici în fața ta, te ridici ochii, mă vezi.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus Întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Becu, personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Facem radio.
4: Sing it, sing it, sing it.
0: Cum se face? Yeah!

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Academica la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este duminică dimineață și vocea mea este, evident, cea care vă anunță că am ajuns la rubrica Academica. Robert Tache este numele meu, gazda voastră pentru doar câteva minute, dar nu singur, ci de fiecare dată alături de Laura Grigore, PR-ul Universității Spiru Haret și colega mea de aici de la Radio 7. Vă recomand să ascultați emisiunea EduMix în fiecare săptămână. Laura, bine venit.
2: Duminică, de la ora 14.
1: Așa, bravo. Așa se face un promo de calitate.
2: Nu puteam, dacă tot mi-ai ridicat mingea la filon, nu puteam să spun. Deci în fiecare duminică, EduMix, la ora 14.
1: De-aia sunt eu aici. Ea, de fapt, vine acum la radio și nici nu mai pleacă până la ora 14, exact. Așteptând să înceapă emisiunea. Mi-am trecut pe foaie și nici nu vreau să intru în mai multe amănunte, pentru că de fiecare dată când ajungem la subiectul ăsta, îmi iei toate vorbele, pentru că nu le nimeresc pe alea potrivit. Antreprenor de succes.
2: Antreprenor, ești curios, nu știi ce înseamnă. Ai că mai venit odată aici.
1: Mai devreme mi-ai tăiat I-ul de la final. Eu am crezut că este vorba greșit. Am crezut că este vorba despre antreprenori de succes. Mi-a explicat că este vorba despre antreprenor de succes. Și atunci, ca să nu mai greșesc, zic doar atât. Laura, despre ce e vorba?
2: Păi, cred că într-o altă ediție academică aici la 7, împreună cu tine, am spus când am început înscrierile pentru cea de-a noua ediție a concursului regional Antreprenor de Succes, care este organizat de Colegiul Economic Costin C. Chirițescu, în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice București a Universității Spiru Haret. Iată că s-au terminat înscrierile, toate lucrările care au fost depuse la cele patru secțiuni, că au fost patru secțiuni și anume una dedicată elevilor de gimnaziu pe tematică de poster. Ei au redactat un poster sau un afiș cu tematica un job de succes. Cei de liceu au avut două secțiuni și anume realizarea unei pagini web pe tema promovare inteligentă, succes garantat, iar a doua a fost realizarea unei prezentări electronice a unui PPT cu tematica de la idee la afacere. Și ultima secțiune, să zic așa, de cea din urmă a acestui concurs a fost pe partea de turism, iar tematica de data aceasta a fost Best Innovations Ideas in Accessibility Design in Tourism and Hospitality. Vreau să spun, chiar dacă titlul sună așa pompos, în cadrul festivității de premiere despre care o să povestim așa acum, am văzut în cadrul acestei secțiuni două prezentări susținute de două echipe de liceeni, una de la Costin C. Chirițescu și ceilalți de la Elie Radu. Două idei extraordinare pe partea aceasta de turism sustenabil, o cabană pentru persoane cu dizabilități și de asemenea

ieri. Mi s-au părut două idei extraordinare care au și fost premiate de către comisia care s-a ocupat cu partea aceasta de jurizare. Bucuria Universității Spiru Haret a fost că și anul acesta este al treilea an consecutiv când noi am găzduit festivitatea de premiere în clădirea noastră centrală la Ghica House. Ne-am bucurat de un eveniment hibrid, adică în sala am avut peste 40 de liceeni alături de cadre didactice, iar online am avut aproape 70 de liceeni de peste tot din țară care au fost înscriși la acest concurs și care au așteptat cu nerăbdare momentul în care s-au fost desemnați câștigătorii. Zicem noi că este un eveniment care a adus în prim plan partea asta de creativitate, de inovație, spiritul antreprenorial al elevilor participanți, care au demonstrat prin aceste proiecte prezentate că ideile valoroase pot deveni chiar inițiative cu impact. De asemenea, un alt moment interesant, au fost patru, interesante, știi? Ăsta în care copiii au susținut prezentările pe o parte, apoi au fost niște prezentări susținute în sală, da, de către cadre didactice de la Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Spiru Haret, în cadrul unui workshop care s-a numit AI Accelerator de Succes, unelte inteligente pentru antreprenorul de mâine. Și aici

0: științe economice, care a vorbit despre de la un simplu PPT la un plan de afaceri câștigător. Cu această ocazie, că tot am vorbit despre doamna decan, vreau să apreciem și să-i fim recunoscătoare pentru toată implicarea dumneaei. Este efectiv sufletul acestui proiect, de la primul detaliu până la ultimul detaliu. Vorbim amândouă ore în șir, astfel încât să ne asigurăm că lucrurile ies așa,
1: merg
0: cum trebuie.
1: Așa cum vă doriți,
0: exact.
1: Da?
0: De asemenea, domnul profesor, conferențiar universitar, doctor habilitat George Lăzăroiu, a vorbit despre cum să monetizăm cu ajutorul inteligenței artificiale generative. Și o să avem aici

0: strategie de marketing imbatabilă. Și ultimul, dar a fost, bineînțeles, momentul în care noi am oferit premiile. Universitatea Spirul Haret a acordat pentru mențiune 1, premiu 3, premiu 2 și premiu 1 pentru toate secțiunile despre care am povestit. Noi am acordat vouchere valorice cu care elevii câștigători pot merge să facă cumpărături la librăriile Cărturești.
1: Ceea ce nu e rău deloc.
0: Exact. Și ultimul, dar nu cel din urmă, moment deosebit de interactiv pentru ei, a fost ideea la fel doamnei decan, doamnei profesor Iatagan, care le-a redactat un Kahoot pentru cei prezenți în sală și așa, la cald, le-au fost testate cunoștințele cu întrebări din domeniul antreprenoriatului. A fost o atmosferă așa competitivă, interactivă. Copiii au intrat foarte mult în această competiție atunci pe loc și am avut și atunci, am desemnat doi câștigători care și ei la fel au primit

0: și își consolidează până la urmă poziția de a fi alături de această tânără generație.
1: Extrem de importante toate lucrurile astea și extrem de lăudabilă inițiativa Universității Spiru Haret pentru genul ăsta de proiecte. Îți mulțumesc tare mult, Laura, că ai fost
0: alături de mine. Mulțumesc frumos și eu, Robert.
1: Cu Laura Grigore, doamnelor, domnilor, un pic mai încolo, pentru că e duminică și avem Edumix la
0: Seva. De la ora 14.
1: Asta am zis, sau nu?
0: Ba da.
2: Academica la Seven.
3: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
4: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
3: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
4: Ce-ți place, mami?
3: Mama, întrebi.
5: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
8: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum, ascultă!
9: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară, ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu,

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio. Cum se face?

0: cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
6: Yummy.
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blânz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei, de la această oră, vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. După cum v-am obișnuit, zilele importante din istoria națională le tratăm integral la Azi în Istorie. Este și cazul zilei de 22 iunie, ziua în care regatul României a intrat în al doilea război mondial. În zorii zilei, asumându-și răspunderea în fața istoriei, generalul Ioan Antonescu a emis din orașul Piatra Neamț următorul ordin de zi către armată. Ostași, vă ordon, treceți Prutul. Zdrobiți vrăjmașul din răsărit și miază noapte. Dezdrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații noștri cotropiți. Reîmpliniți în trupul țării glia străbună a basarabilor și codrii voievodalei Bucovinei, ogoarele și plaiurile voastre. Dintre membrii strălucitului corp ofițeresc român trebuie menționați generalii Alex Ionițiu, Iosif Iacobici, Ilie Șteflea, șef ai Marelui Stat Major, Constantin Pantazi, Nicolae Ciupercă, Nicolae Dăscălescu, Ioan Alsion, Constantin Constantinescu Claps, Gheorghe Avramescu și Petru Dumitrescu, acesta din urmă comandând neîntrerupt legendara armată a treia română din momentele de dinaintea trecerii Prutului până la sud-est de Stalingrad și înapoi până la angajarea bătăliei Moldovei în august 1944. Pe 22 iunie 1941, numărul total de soldați români aflați în prima linie a fost de 325.685, distribuiți în 12 divizii de infanterie, o divizie blindată, o divizie de infanterie rezervă, o divizie de grăniceri, 3 brigăzi de munte, 3 brigăzi de cavalerie și 2 brigăzi de fortificații. La aceste forțe s-au adăugat 5 divizii de infanterie germane. Operațiunea de eliberare a Basarabiei și Bucovine de Nord s-a soldat cu succes și s-a încheiat la data de 26 iulie 1941.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 23 iunie în anul 930. Atunci a fost convocat pentru prima oară Altingul, adunarea reprezentanților marilor comunități din Islanda, o adunare în aer liber, aproximativ 45 de kilometri est de ceea ce urma să devină ulterior capitala țării, Reykjavik. Altingul este de facto cel mai vechi parlament din lume, continuu funcțional până în zilele noastre. De asemenea, fondarea sa a marcat începutul existenței statului organizat islandez. Pe 23 iunie în anul 1641 au fost depuse la Biserica Trei Ierarhi din Iași de către domnitorul Vasile Lupu moaștele Sfintei Parascheva. Aducerea moaștelor la Iași a fost un gest de recunoștință din partea Patriarhului Patenie I și a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul că domnitorul Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice. Începând cu anul 1889, aceste moaște au fost mutate în Catedrala Metropolitană din Iași. La 23 iunie în anul 1959, fizicianul german Klaus Fuchs a fost eliberat din închisoare după o detenție care a durat 9 ani. El a fost unul dintre oamenii de știință care au lucrat în timpul celui de-al doilea război mondial la Los Alamos, în Statele Unite ale Americii, la producerea bombei atomice americane. Fuchs a fost condamnat la 14 ani de închisoare în martie 1950, după ce a fost găsit vinovat că a transmis informații care au permis Uniunii Sovietice să-și construiască propria bombă atomică. Bonusul zilei de 23 iunie vine din anul 1894. Atunci a avut loc la Paris, la Sorbona, din inițiativa lui Pierre de Coubertin, un congres în care s-a hotărât reluarea într-un cadru modern a Jocurilor Olimpice, urmând ca prima ediție să se desfășoare în anul 1896 la Atena. România, care se afla printre invitate, a propus ca oina să fie introdusă în programul Jocurilor Olimpice.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 24 iunie la anul 474. Iulius, nepos la forțat pe uzurpatorul Glicerius, s-a abdicat de pe tron și s-a proclamat împărat al Imperiului Roman de Apus. Iulius Nepos a fost fiul împăratului bizantin Leon I. A început a domni peste tot Imperiul Roman, dar a fost deposedat de tron și a rămas doar la conducerea Dalmației. Unii istorici îl consideră pe Nepos ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus, în timp ce alții consideră sfârșitul acestui imperiu în anul 476, odată cu detronarea împăratului Romulus Augustus de către Odoacru, căpetenia Herulilor. Pe 24 iunie, în anul 637, a avut loc bătălia de la Moira dintre armata regelui Irlandei, Domnal al II-lea, și cea regelui Congal al Ulsterului, susținut de aliatul său, Domnal Breg al Dagrariadiei. Aceasta a fost considerată cea mai mare bătălie din istoria Irlandei. Lupta s-a purtat în apropierea satului Moira și a dus la moartea lui Congal și retragerea lui Domnal Breg. La 24 iunie, în anul 1812, avangarda trupelor franceze ale lui Napoleon Bonaparte a atacat Imperiul Țarist, forțând râul Niemen spre localitatea Kovno, astăzi Kaunas, în Lituania. La campanie au participat peste 600.000 de soldați. Totul se va transforma însă într-un dezastru pentru armata franceză odată cu venirea iernii. La 30 decembrie, armata lui Napoleon, redusă la 50.000 de oameni, se va retrage trecând în sens invers râul Niemen. Bonusul zilei de 24 iunie vine din anul 1901. La Paris a avut loc prima expoziție de pictură a lui Pablo Picasso. Pablo Ruiz y Picasso a fost un artist plastic spaniol. Picasso nu s-a putut mulțumi în viață cu un singur rol. Va juca multe, reale și imaginare, dar pe toate cu aceeași pasiune. A fost andaluz, catalan, spaniol și francez. A fost un copil genial, la Paris un simplu străin irresponsabil, din cauza căruia însă caterul Montmartre a intrat în legendă.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Ziua de 25 iunie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1685. Constantin Cantemir, tatălui Dimitrie Cantemir, a urcat pe tronul Moldovei. Miron Cosin menționa că domnul era foarte viteaz, bun, iar la fire blând și cu inimă milostivă. Răbdător, cu puțină mânie întâi, apoi ieltător și nelacum la avere și îndurător, necălturar și la toate priceput. Conform unor surse, Constantin Cantemir s-a născut într-o familie de bârnași din țara de jos a Moldovei. Rămânând fără părinți și cu moșile pustite de tătar, tânărul Cantemir s-a înrolat ca mercenar în armata polonă, ajungând după 17 ani capitan de cavalerie. În ziua de 25 iunie anului 1876 a început bătălia de la Little Bighorn. Aceasta a fost o luptă purtată între nativi americani din triburile Sioux împotriva regimentului 7 cavalerii armatei Statelor Unite ale Americii. Bătălia, care a avut loc în zilele de 25 și 26 iunie 1876 lângă râul Little Bighorn în Montana, a fost acțiunea cea mai proeminentă în cadrul Marelui Război cu tribul Sioux din 1876. Lupta s-a sfârșit prin victoria zdrobitoare a indienilor conduși de mari căpetenii ca Gal și Crazy Horse, inspirați de Sitting Bull. Regimentul 7 cavalerii, inclusiv și batalionul Custer, a suferit o înfrângere catastrofală. 5 companii ale regimentului au fost anihilate, generalul Custer fiind ucis împreună cu 2 frații lui și un cumnat. Piedegile americanilor, incluzându-i pe cercetași, a fost de 268 de moși și 55 de răniți. În anul 1938, în ziua de 25 iunie, Douglas Hyde a devenit primul președinte al Republicii Irlanda după înființarea acestei instituții prin Constituția din 1937. Hyde a fost învestit la 26 iunie 1938 în funcția de președinte al Irlandei, fiind prima persoană care a ocupat-o. A depus jurământul de investitură în limba irlandeză, tradiție care s-a păstrat fără abatere până în prezent, deși președintelui este permis să rostească jurământul și în engleză, dacă dorește. Jurământul său, rostit în dialectul său nativ din Roscommon, rămâne una dintre puținele înregistrări ale unui dialect de mult dispărut, Hyde fiind unul dintre ultimii săi vorbitori. Bonusul zilei de 25 iunie vine din anul 1967. Trupa The Beatles a cântat piesa All You Need Is Love în fața 400 de milioane de telespectatori prin intermediul primei legături TV în direct la nivel mondial, transmisia ajungând simultan în 26 de țări diferite. Acest moment uriaș în istoria culturii rock a avut loc în cadrul programului produs de BBC Our World și este motivul pentru care ziua globală a trupei The Beatles este sărbătorită în fiecare an la 25 iunie.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: Vorbe cu personalitate.
3: Sunt Ada Navrot și iubesc muzica.
2: Exclusiv la 7.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem prima fila istoriei zilei de 26 iunie în anul 1243. În bătălia de la Kosedag, armata turcilor selgiucizi din Anatolia a fost înfrântă de armata mongolă. În urma acestei înfrângeri a turcilor selgiucizi a urmat o perioadă de turbulențe care au condus la declinul și dezintegrarea statului selgiuc și instaurarea puterii mongole în Anatolia. Regatul din Trapezunt a devenit vasal al Imperiului Mongol alături de regatul arman din Cilicia. După o lungă perioadă de fragmentare, Anatolia a fost unificată de otomani. Pe 26 iunie în anul 1918, în timpul primului război mondial, a avut loc bătălia din pădurea Belleau. Forțele germane din pădure au fost înfrânte de armata americană. Bătălia din pădurea Belleau, începută la 1 iunie 1918, a avut loc în timpul ofensivei de primăvară din 1918 a germanilor în primul război mondial, în zona râului Marna din Franța. Bătălia s-a dat între diviziile 2 infanterie, condusă de generalul major Omar Brandy, și 3 infanterie americane pe de-o parte și de cealaltă parte de mai multe unități germane compuse din porțiuni ale diviziilor 237, 10, 197, 87 și 28. La 26 iunie 1940, regatul României a primit infamul ultimatum sovietic de la Vyacheslav Molotov, comisarul sovietic pentru afacerile externe al Uniunii Sovietice. Nota ultimativă a fost primită la Moscova de Gheorghe Davidescu. Din această notă ultimativă, guvernul sovietic a cerut cedarea imediată a Basarabiei și a Bucovinei de Nord. Ultimatumul a fost prelungit până în zorii zilei de 27 iunie. Bonusul zilei de 26 iunie vine din anul 1819. Atunci a fost patentată bicicleta. La 26 iunie 1819, primul brevet pentru un velociped a fost eliberat lui William K. Clarkson Jr. din New York City. Din păcate, un incendiu a distrus în anul 1836 arhiva Oficiului American de Brevete și, deoarece nu a fost niciodată restaurată, există puține informații în legătură cu invenția lui Clarkson. Primul brevet a fost acordat în Statele Unite lui William K. Clarkson Jr., dar velocipedul exista deja în Europa. Prima bicicletă inventată a fost Drezin în anul 1817 și a apărut în Germania, fiind brevetată apoi și în Franța în 1818. A fost numită, după inventatorul său Carl von Drais, un pădurar german. Aceasta era confecționată din lemn și nu avea pedale, fiind mișcată prin alternarea împingerii cu picioarele pe pământ.
0: 7 zile în istorie la 7.
2: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 27 iunie în anul 1358. Atunci a fost fondată Republica Ragusa. Veneția renunța prin tratatul de la Zadru la Dalmația, iar orașul Ragusa, Dubrovnik în prezent, a acceptat hegemonia regelui Ludovic I al Ungariei și Croației. La data de 27 iunie 1358 a fost semnat acordul final de la Visegrad între Ludovic I și arhiepiscopul Saraca Ivan. Ragusa a fost o republică maritimă în Dalmația, în prezent în Croația, care a existat între 1358 și 1808. Ea a atins apogeul în secolele 15 și 16 sub protecția Imperiul Otoman, înainte de a fi cucerită de Imperiul francez al împăratului Napoleon Bonaparte în anul 1808. Deci, aceste republici comerciale era non bene pro toto libertas ventitur auro, adică libertatea nu se vinde bine pentru tot aurul. În ziua de 27 iunie anului 1616 a avut loc bătălia de lângă Brașov, în care domnul Munteni, Radu Șerban, a zdrobit oastea lui Gabriel Batori, care s-a refugiat la Sibiu. Turcii au pătruns în Muntenia și au intrat apoi în Ardeal la 15 septembrie 1611. Radu Șerban s-a retras în Moldova, de unde a plecat mai apoi în Polonia, iar de aici la Viena, unde va muri la 13 martie 1620. La 12 septembrie 1611, turcii l-au instalat pe tron pe Radu Mihnea. În anul 1943, în ziua de 27 iunie, a fost inaugurat în Parcul Cismigiu ansamblul de statui Rondul Roman, reprezentând busturile unor scriitori de seama literaturii române. Rotonda Scriitorilor este un ansamblu monumental care a fost inaugurat în 1943 în Parcul Cismigiu din București, în timpul mandatului primarului Bucureștiului Ion Rășcanu, din inițiativa Ministrului Educației Naționale Ion Petrovici. Aici au fost amplasate busturile scriitorilor: Vasile Alexandri, Nicolae Bălcescu, Ion Luca Caragiale, George Coșbuc, Ion Creangă, Bogdan Peticei cu HD-ul, Ștefan Augustin Iosif, Alexandru Dobescu, Alexandru Vlahuță, Duiliu Zanfirescu, Mihai Eminescu și Titu Maiorescu. Bonusul zilei de 27 iunie vine din anul 1940. În această zi, după răspunsul guvernului României la prima notă ultimativă sovietică din 26 iunie, guvernul sovietic a trimis cea de-a doua notă ultimativă guvernului României. În această notă nu se mai discută despre frontierele dintre cele două țări, ci numai despre evacuarea teritoriilor Basarabiei și Bucovinei de armata română. Prins într-un clește și abandonat de aliații tradiționali, guvernul României a luat una dintre cele mai discutabile decizii, care a avut consecințe nefaste pentru milioane de români și a pecetuit soarta țării pentru următoarea jumătate de secol.
0: 7 zile în istorie la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. 7 zile în istorie la 7.
5: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 28 iunie. În anul 1358, primul privilegiu comercial cunoscut în spațiul românesc a fost acordat negustorilor brașoveni pentru comerțul făcut de aceștia în țara românească. Documentul confirma existența drumului comercial care pornea din Transilvania spre teritoriul cuprins între râurile Prahova și Buzău, până unde se vărsa țiretul, care se va numi mai târziu drumul Brăilei. Se presupune că acest drum a fost unul dintre cele mai vechi drumuri comerciale care legau Transilvania de Muntenia. Pe 28 iunie, în anul 1883, Mihai Eminescu a fost arestat la Baia Publică Mitrașevski și internat la spitalul doctorului Alexandru Șuțu. La București, în 23 iunie, pe o căldură înăbușitoare, Eminescu a dat semne de alienare mentală, iar la 28 iunie, boala a izbucnit din plin. În acea zi, a fost internat la sanatorul doctorului Șuțu cu diagnosticul de manie acută. Conform părerii doctorului Ion Nica, exprimat în cartea Eminescu, structura somatopsihică, poetul suferea de psihoză maniaco-depresivă, opinia adoptată și de criticul Nicolae Manolescu. La 28 iunie, în anul 1956, au început protestele de la Poznan. Revolta muncitorilor de la Poznan, din Polonia, s-a soldat cu peste 70 de morți și 600 de răniți. Muncitorii din orașul polonez Poznan au declanșat protestele de masă împotriva guvernului comunist, proteste ce au fost înăbușite violent în zilele ce au urmat. Bonusul zilei de 28 iunie vine din anul 1919. Atunci a fost semnat tratatul de la Versailles, act ce a dus la încheierea primului război mondial. Acesta a fost încheiat între puterile aliate și Germania. Delegația română, prezentă la conferința de pace, formată din Ionice Brătianu și Constantin Coandă, a semnat tratatul de pace cu Germania la rândul său. Actul a fost urmarea armistițiului semnat la 11 noiembrie 1918 în pădurea din Compiègne și a pus capăt luptelor. Tratatul a stipulat ca Germania să-și asume completa responsabilitate pentru declanșarea războiului și să plătească mari compensații trupelor aliate. Germania a pierdut de asemenea teritorii în favoarea țărilor vecine, a suferit o severă limitare a forțelor militare și a fost deposedată de coloniile sale africane, precum și de cele de dincolo de ocean. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Întotdeauna vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită!
4: 7 zile în istorie la 7.

0: Radio 7.
1: Train I ride.

Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: calitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

night.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Edumix cu Laura Grigore la Seven.
1: Dragi ascultători, bună ziua! Sunt Laura Grigore și sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Este duminică, ora 14 și începe o nouă ediție din EduMix, emisiunea în care explorăm lumea educației, dar și universul fascinant al profesiilor care construiesc cariere de succes. Astăzi vă invit într-o călătorie în culisele unui domeniu care modelează percepții, construiește reputații și pune în mișcare idei mari: comunicarea și relațiile publice. Invitata mea de astăzi are 17 ani de experiență într-un domeniu în care cuvintele contează enorm, iar strategia face diferența dintre succes și eșec. A lucrat pentru companii multinaționale, firme de avocatură de top, fundații cu impact social real, a câștigat niște competiții de pitching foarte importante în fața unor agenții consacrate și, de asemenea, este una din inițiatoarea unui program de voluntariat foarte important, dar toate aceste detalii le vom afla astăzi de la cea pe care o am alături de mine în studio. Este vorba despre Nicoleta Păunescu, consultant senior PR. Bine ai venit, Nicoleta, la EduMix!
2: Bine v-am găsit! Bună ziua tuturor! Mă bucur să fiu în sfârșit în acest studio alături de tine, Laura. Am încercat de mult timp să ne adunăm împreună și uite că am reușit astăzi, într-o zi de duminică.
1: Și cum mie îmi place să fiu sinceră cu ascultătorii mei, trebuie să le spunem că între mine și Nicoleta este o relație de peste 20 de ani. Ne-am cunoscut în 2005-2006, nu mai mi-aduc aminte exact,
2: mulți ani în urmă,
1: într-o agenție de comunicare și de atunci am rămas foarte apropiate și recunosc că atunci când m-am gândit să fac o emisiune în care subiectul principal să fie acest domeniu de comunicare și relații publice, Nicoleta a fost primul gând al meu și nu doar că este prietena mea, ci pentru că o veți descoperi ca și profesionist și un om special pentru toate proiectele pe care le-a făcut. Nico, pentru că o să-ți spun, Nico, înainte să intrăm în detaliile carierei tale, aș vrea să te cunoaștem mai întâi ca om. Cine este Nicoleta, dincolo de titlul acesta de consultant senior PR?
2: Nico este o mamă pentru cei 4 copii.
1: Ați auzit bine, da? 4. 3 băieți și o fată, vă spun eu.
2: Da, o viață personală foarte antrenantă, pot să spun. Într-adevăr, Nico este un consultant în comunicare și mai mult decât toate, Nico este un om căruia îi place să trăiască.
1: Și credeți-mă că e mereu cu zâmbetul pe buze, iar dacă am vreo zi în care am o pasă proastă, știu sigur pe cine sun. Pentru că e imposibil să nu mă facă să zâmbesc și cred că este un mare atu pentru ea ca și om, dar și ca om de comunicare. Spune-mi, te rog, Nico, cum a început totul? Ai știut de la început că vrei să lucrezi în comunicare sau a fost mai degrabă o descoperire pe parcurs?
2: Nu, a fost o descoperire clar pe parcurs. Începutul a fost nu foarte glorios, ca să zic așa, nu foarte fericit. Am picat la vreo 3 facultăți înainte să ajung la comunicare. Mi-aduc aminte în anul 1998, când am terminat liceul și am dat la facultate. A fost, când nu am intrat, a fost ceva extraordinar de dezamăgitor, dar m-am ridicat și am zis nu se poate, eu trebuie să fac o facultate. Și recunosc că cred că am fost prima din familia mare,
1: da,
2: care și-a dorit în primul rând să meargă la o facultate și care a și intrat apoi. Uh-huh. Un an mai târziu mi-am ales comunicarea, m-am uitat, de fapt mi-am ales literele, acolo m-am gândit prima dată și uitându-mă la facultățile care sunt la litere, mi-am ales comunicarea și relațiile publice și mă bucur tare mult că am ales.
1: Deci ai făcut comunicare și relații publice în cadrul facultății de litere.
2: Da, da.
1: Okay.
2: Mă bucur tare mult că am ales această facultate și această meserie până la urmă, pentru că mă regăsesc cu tot într-un ea. Trebuie să fii un om sociabil, să îți placă să comunici cu cei din jurul tău, ca să poți să faci bine ceea ce faci. Așa că, da, după vreo 3 eșecuri am intrat la un an mai târziu la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Și
1: cred că nu contează atunci când ne găsim drumul, important este să ne găsim acel drum și acea vocație și important este să mergem într-un mod asumat pe acest drum, că atunci cu siguranță vine și succesul și recunoașterea și mai ales bucuria de a face de a face ceea ce îți place în fiecare zi. E important.
2: Așa este, așa este. Eu tot timpul spun că încă nu am spus tot. Da. O să vezi mai târziu că eu am tot început niște drumuri. Facultatea și ceea ce fac acum pe plan profesional îmi hrănește mintea. Uh-huh. Pentru că mai fac și alte lucruri pe plan personal care îmi hrănește cumva inima.
1: Ce
2: cam
1: frumos.
2: Așa am, văd eu lucrurile acum la mine în viață.
1: Păi o să te întrebăm și ce îți hrănește inima și o să vreau să ne povestești din punctul ăsta de vedere. Ne-ai zis despre Facultatea de Litere. Aș vrea să ne spui în opinia ta cât de importantă este formarea universitară într-un domeniu precum PR-ul.
2: Din punctul meu de vedere, este foarte importantă, pentru că acolo, practic, iei primul contact cu ceea ce urmează să faci mai târziu, după ce termin facultatea. Am întâlnit mulți oameni de-a lungul vieții care nu au terminat neapărat comunicare, au terminat, de exemplu, dreptul și au ajuns să lucreze în comunicare sau au terminat ASEUL și lucrează în comunicare. Dar cred că educația, informațiile le poți lua, în primul rând, de la profesorii pe care îi ai și apoi ulterior poți să pui în practică ceea ce ai învățat în timpul facultății.
1: Este important să termini doar o facultate de profil, așa cum a fost cazul tău, sau crezi că și dacă termini, nu știu, litere, limbi străine sau o facultate de alt mod, cu alt profil, poți să activezi în această zonă de PR?
2: Da, se poate. Se poate că practic omul de comunicare ce este? Este un creator de conținut. Uh-huh. Și atunci orice facultate care are partea aceasta de creare de conținut, eu știu, sunt litere sau limbi străine sau filologie, eu cred că ajută foarte mult la, dacă îți dorești să mergi pe drumul acesta.
1: Și cred că elementul de creativitate este cel care particularizează această meserie a omului de comunicare. Și creativitatea este dată de, e nativă, poate, sau ți-o educi, sau ți-o formezi în funcție de ceea ce, de experiențele pe care le ai, de cum hrănești aceste experiențe prin lectură, prin interacțiuni și așa mai departe, și atunci creativitatea de elementul acesta de diferențiere. Primul pas în carieră se spune că este întotdeauna unul special. Cum a fost al tău? Știu că ai început la ANCOM, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în 2004. Cum a fost această experiență acolo și ce ai învățat?
2: Da, de fapt, nu acesta a fost chiar primul pas, pentru că eu am început să lucrez încă din timpul facultății și sfătuiesc studenții care sunt în facultate, cel puțin în an terminal, să înceapă să lucreze. Pentru că e foarte important să și vezi ce se întâmplă dincolo de ușile facultății, să vezi cum pun oamenii problema atunci când au un job real, ce se întâmplă în industria respectivă, ce poți să înveți mai mult decât ai învățat în facultate și tot așa. Iar eu am lucrat din anul 2 sau 3 de facultate, dacă mi-aduc bine aminte, într-un program cu o finanțare europeană, chiar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, unde am ajuns să o cunosc și mai bine pe profesoara care mi-a devenit ulterior îndrumătoare de diplomă, la diploma de licență, care din păcate astăzi nu mai este, Adela Rogojinaru. Și apoi, după ce am terminat facultatea, am fost într-o practică, am lucrat într-un program, un stagiu de practică la fostul Minister al Integrării Europene, dacă vă mai aduceți aminte. Și atunci am petrecut cam o lună de zile, dacă nu uit, în departamentul de comunicare al Ministerului și mi s-a părut așa ceva, wow! Nu mai interacționasem cu personalități importante, cu miniștri, cu secretari de stat. Era ceva wow pentru mine și apoi, da, am ajuns la ANCOM.
1: Aici ai susținut un concurs sau cum ai ajuns?
2: Da, a fost un concurs, am aplicat, oricum eram genul care își dorea deja să înceapă să lucreze în domeniu, vreau să văd cum e, cum se face un comunicat de presă, cum e să întâlnești un jurnalist, cum e să vorbești cu un jurnalist, practic pașii de început. Și da, în urma unui concurs am intrat, am fost acceptată la departamentul lor de comunicare internă în echipa de acolo.
1: Ce frumos ai zis, să vezi ce înseamnă să scrii primul comunicat de presă și să ai primele interacțiuni reale cu oamenii din presă. Învățăm la facultate, nu? Despre regulile, cum să urmezi regulile de a scrie un comunicat de presă corect. Dar ce s-a întâmplat când efectiv a trebuit să scrii un comunicat de presă?
2: A fost foarte interesant. Nu mai mi-aduc aminte când am scris primul comunicat de presă, dar mi-aduc foarte bine aminte interacțiunea cu primul jurnalist.
1: Așa.
2: Și acesta era mese de la Mediafax, era pe vremea aceea, deci pot să spun că aveam niște emoții, deci, și vorbeam cu el la telefon, adică nu ne vedeam face-to-face, deci nu venea să cred că îl sun pe mese ca să îi propun un subiect despre care ar putea sau nu să scrie. A fost atunci, da, și mi-aduc aminte, nu cred că voi uita telefonul acela niciodată.
1: Și a vrut să scrie?
2: A vrut să scrie, subiectul a fost interesant și, da, până la urmă a scris.
1: Activitatea asta, mă duc așa puțin înainte, activitatea asta de a face pitching stories, cum îl numim noi în limbajul PR-istic, de a vinde, hai să punem așa ghilimelele la început și la sfârșit la acest cuvânt, de a vinde un subiect unui jurnalist, ce înseamnă pentru un om de comunicare? E provocator?
2: Este provocator, da, pentru că nu toate subiectele, trebuie să găsești acel unghi de abordare al subiectului care să trezească un interes în mintea jurnalistului și despre care ar vrea să scrie fără să existe vreun impuls, ca să zic așa, din partea omului de comunicare. Și întotdeauna am încurajat și am mers pe ideea de a căuta acele subiecte care sunt cu adevărat interesante pentru jurnalist, nu pur și simplu să propui orice subiect.
1: Am înțeles. De la Ancom, ai făcut un pas important spre un alt drum, și anume spre o agenție de comunicare, V&O Communication, unde ai fost director de cont. Cum e să treci de la o instituție publică într-o agenție? Și unde ne-am cunoscut, da, voiam să zic. Exact.
2: Da. Este un pas foarte mare. E ceva ce mi-am dorit, pentru că eu începusem să citesc de pe vremea când eram la Ancom despre agențiile de comunicare și tot timpul mă puneam întrebarea, oare cum este să lucrezi pe mai multe conturi, să cunoști mai multe industrii, să înveți din mai multe industrii. Și cumva pasul a fost firesc. Am lucrat cu Mirela Pitu o perioadă. A fost cea mai frumoasă, cred că pot să spun,
1: da,
2: acum, cea mai frumoasă perioadă din activitatea mea profesională. Cea mai frumoasă. Ajuns să cunoști oameni și, oricum, atunci, în perioada aceea, 2007, 2006, da, 2008, era o perioadă foarte frumoasă,
1: foarte frumoasă
2: a agențiilor
1: de comunicare.
2: Da. Erau proiecte frumoase, erau bugete, de ce să nu spunem, da, companiile investeau în campanii. A fost o perioadă foarte frumoasă, într-adevăr.
1: Aici ai lucrat pentru mai multe conturi, nu?
2: Da, am lucrat pe industrii telecom, am avut, mi-aduc aminte, și un client pe real estate, FMCG, am avut un proiect foarte mare împreună, dacă ți-aduce aminte,
1: normal.
2: În FMCG am lansat eticheta GDA, pe care o regăsiți pe toate produsele FMCG în țară. Da, a fost o perioadă extraordinar de frumoasă, de care întotdeauna mi-aduc aminte cu plăcere.
1: Și de care, credeți-ne că povestim de fiecare dată, chiar dacă au trecut atâția ani, dar avem mereu ceva de care să ne amintim și să zâmbim și să ne amuzăm, pentru că noi eram și colege de birou și eram foarte dinamice, vorbărețe și puțin, poate gălăgioase, Nico. Dar să știți că lucrurile nu erau doar așa, eram și foarte serioase atunci când trebuia să ne...
2: Omul de comunicare e vorbăreț.
1: Exact, omul de comunicare este unul vorbăreț. Cum ți se pare piața agențiilor de comunicare de atunci versus acum? Știu, acum ești înrolată într-un job în cadrul unei case de avocatură,
2: private, da.
1: Dar așa, cum vezi dinamica aceasta ca și om cu atâția ani de experiență în spate? Cum era atunci, cum e acum?
2: Atunci, cred că dacă ar fi să mă gândesc la un singur cuvânt, aș putea spune expansiune. După cum am spus mai devreme, erau multe proiecte pe care, adică era loc pentru toată lumea. Acum, din păcate, piața s-a mai împuținat, ca să zic așa, proiectele nu mai sunt în niciun caz ce era acum mulți ani, bugetele nici atât.
3: Clar.
2: Nici echipele nu cred că mai sunt
3: atât de numeroase.
2: Eu am plecat din agenție mulți ani în urmă. Acum eu mă uit cumva din partea cealaltă a baricadei,
3: a clientului,
2: da. Și lucrurile se văd un pic altfel de partea aceasta. Dar atunci, da, era o expansiune a agențiilor.
3: Pasul firesc a oamenilor de comunicare care au lucrat în zona aceasta de agenție a fost să meargă de la agenție către client.
2: Da, așa.
3: Deși
2: așa...
3: sunt și situații când de la client s-au întors spre agenție. Cunoaștem amândouă astfel de situații. La fel s-a întâmplat și în cazul tău, deși nu te-ai dus spre o companie care era clientul agenției. Din contră, era un jucător
2: competitor
3: exact al clientului din agenție pe care l-ai avut. Ai plecat spre Vodafone România, da? Aici ai stat 5 ani?
2: Da, cam așa, da.
3: Care a fost activitatea ta principală? Că totuși vorbim de unul dintre cele mai mari branduri din lume pentru care ai lucrat. Cum a fost această experiență și ce ai făcut
2: acolo? Am lucrat în departamentul de Corporate Comms. Uh-huh. M-am ocupat de partea de comunicare a companiei.

0: și încurajez, cred că în orice companie s-ar putea face acest proiect, inclusiv în universități. Timp de o perioadă de luni, la atunci era o perioadă de 6 luni, puteai să-ți lași jobul, să lucrezi pentru un ONG, pentru o cauză, iar tu erai plătit de compania care organiza programul respectiv, în cazul meu, Fundația Vodafone. Uh-huh. Așa am reușit să cunosc mulți oameni cu care, cu unii dintre ei chiar am rămas în contact și acum fie ori lucrează la ONG-uri, fie s-au întors în companii private, dar modelul acesta cred că poate fi replicat în orice companie și este minunat atunci când din ceea ce faci tu, poți să dai mai departe din cunoștințele pe care le ai, să-i ajuți pe cei din jurul tău.
1: Programul mai funcționează și acum, în cadrul fundației?
0: Chiar m-am uitat, cred că anul trecut m-am uitat, am vrut să văd ce mai face voluntar de profesie, da. Dar nu cred.
1: Am
0: nu
1: înțeles.
0: Cred că l-au încheiat.
1: De asemenea, tot din această poziție, știu că ai dezvoltat și soluția de telemedicină pentru ambulanțele SMURT.
0: Da, un alt proiect interesant, așa este. SMURT era un partener de mai mulți ani al companiei Vodafone și au dezvoltat multe proiecte împreună, inclusiv acest proiect de telemedicină. Era cumva un pionierat atunci. Un program prin intermediul căruia ambulanțele SMURT erau dotate cu un program de telemedicină care ajuta medicul de pe ambulanță să, prin folosirea acestui sistem, să ajute pacientul mult mai mult decât o făcea înainte.
1: Uh-huh. Am înțeles. Ce înseamnă să aduci aceste proiecte de la idei la realitate?
0: E o muncă în spate, nu toate dintre ele erau pornite din cadrul companiei, multe dintre ele veneau și pe filiera companiei mamă de la grup, dar fiecare avea câte o particularitate locală. Înseamnă o echipă mare, înseamnă o echipă formată nu doar din oamenii de comunicare, inclusiv din oameni din tehnic, oameni din cadrul fundației, din departamentul de sustenabilitate, și însemnau, adică înainte de lansarea unui proiect, când dădeam drumul, ne uitam în spate, trebuia să începem cu mult timp în urmă ca să îl vedem pus în practică. E o muncă în spate și cred că nimic bun nu iese în urma unei munci asiduie în spate.
1: Așa cum ai zis, este o echipă întreagă, dar omul de comunicare este liantul acestor proiecte. Care crezi că sunt calitățile pe care un om de comunicare care lucrează într-un asemenea proiect ar trebui să le aibă?
0: Cred că în primul rând trebuie să fie un foarte bun ascultător. Pentru că, așa cum ai spus, el fiind liantul, trebuie să fie atent la ce spune, la ce spun cei din jurul lui în proiectul respectiv. Apoi, cred că trebuie să fie foarte sociabil, să știe să comunice, să nu își impună punctul de vedere. Cred că sociabilitatea, faptul că știi să asculți, faptul că nu ești agresiv, că nu te impui cu o anumită agresivitate în fața celorlalți, cumva câte un pic din fiecare.
1: Am înțeles. O să reluăm
0: și pesimist. Pardon, optimist.
1: Pesimist, am făcut așa ochii mari la tine, zic, aoleu.
0: Să fii optimist, da.
1: Să fii optimist și cred că să fii un om care să, de fiecare dată când se întâmplă un blocaj, că pot fi niște blocaje.
0: Crize, situații de
1: exact,
0: criză, da.
1: în cadrul echipei, să găsești mereu soluții, astfel încât să învârți roata mai departe în acel proiect,
0: exact.
1: Și să nu rămânem...
0: Să ai tot timpul în minte că trebuie să rezolvi problema aceea, nu să te plângi că, uite, a apărut problema aceasta, să te gândești deja cam care ar fi soluțiile.
1: Înainte să luăm o scurtă pauză muzicală, vreau să facem și trecerea aceasta de la Vodafone spre domeniul juridic, da? Că ai lăsat industria telecom, te-ai dus în domeniul juridic și anume cu totul alt univers. Te-ai dus la una dintre cele mai cunoscute firme de avocatură din România, Mușat și Asociații. Cum se face PR pentru o firmă de avocatură? Că chiar sunt curioasă. E o altă limbă?
0: Este o cu totul altă limbă și cumva acum, pentru că mi-ai pus întrebarea aceasta printr-un

0: Și așa m-am gândit că, practic, eu cred că am reluat ideea aceasta din agenție, pentru că în agenții lucrez cu mai multe industrii și cumva, uitându-mă, luând firul traiectoriei mele profesionale, cam am plecat dintr-o industrie într-alta. Cred că această curiozitate pe care o am m-a ajutat într-un fel să aflu mai multe din mai multe industrii. A fost un challenge. Nu este ușor să comunici pentru o casă de avocatură, pentru că sunt ceva restricții, nu poți să... Și comunicarea aceasta s-a transformat din B2C în B2B.
1: Corect.
0: Și atunci lucrurile s-au schimbat un pic. Dar nu e imposibil, adică cunoști un alt...
1: Un alt univers, cred.
0: Exact, un alt univers, alt fel de oameni.
1: Pare mai restrictiv, adică din punctul meu de vedere, eu n-am, adică ok, să zic, aș proiecte pe zona asta de freelancer, am avut tangențe cu case de avocatură, dar nu am fost in-house, da? Mereu mi s-a părut, și știi că în dialogurile noastre și spuneam, că pare mult mai restrictiv, mai rece, pune barierele creativității, adică ai alte rigori profesionale pe care trebuie să le urmezi.
0: Într-adevăr, nu, așa este. Există anumite rigori, dar pe care tot noi oamenii le punem. Din acest motiv, eu spun tot timpul că există echipe și echipe. Uh-huh. Acum echipa în care lucrez...
1: Tot
0: la o casă de avocatori.
1: Care se numește
0: ONVLO. Este cu totul... ei te fac să te simți cu totul altfel. Uh-huh. Adică aici nu am simțit rigoare, nu am simțit, nu știu, ceva rece sau... mă simt ca într-o echipă normală, corporate.
1: Am înțeles. Păi, după această scurtă pauză muzicală, vreau să demontăm un pic împreună, celor care ne ascultă, mitul că PR-ul înseamnă să mergi la petreceri, să postezi pe Instagram, să cunoști oameni faimoși și așa mai departe, dar nu le spunem acum cum demontăm acest mit. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, rămâneți pe 103.4 sau pe radio-7.ro, pentru că ne întoarcem aici cu Nicoleta Păunescu să vorbim în continuare despre ce înseamnă să fii un om de comunicare în anul 2026.

0: Edumix cu Laura Grigore.
1: Iată că am revenit, suntem la Edumix, iar în studio alături de mine am un om foarte drag sufletului meu și știți că v-am spus lucrul acesta de la începutul emisiunii. Mi-este o prietenă foarte apropiată, dar este un om deosebit de valoros pentru această industrie de comunicare. Nicoleta Păunescu, cea care în acest moment activează, așa cum ne spunea înainte de această pauză muzicală, într-o casă de avocatură. Dar, Nico, înainte de această pauză, spuneam că tinerii din ziua de astăzi care vor să lucreze în această industrie atât de atractivă cum este PR-ul și marketing, spun că e frumos să faci PR pentru că înseamnă să mergi la petreceri, să faci fotografii, să postezi pe Instagram, să cunoști oameni faimoși. Așa este? Tu ce le-ai spune? În asta constă PR-ul în 2026?
2: Nu a constat în asta nici acum 10-20 de ani, dar acum este o parte, e o parte frumoasă. Într-adevăr, lucrând în acest domeniu, ajungi să mergi la evenimente, să cunoști oameni din diferite industrii și diferite niveluri. Dar nu înseamnă doar asta. De exemplu, eu merg foarte rar la evenimente. Sunt acel om de comunicare care merge mai mult la evenimentele din industrie decât la, de exemplu, la cele pe care le organizez eu. Uh-huh. Merg și stau acolo undeva într-un colț.
1: Da, și aștept, suntem la fel aici, după cum știi.
2: Și aștept cu nerăbdare să se finalizeze. Dar munca unui om de comunicare începe în primul rând în fața calculatorului, în momentul când apare un proiect sau are depus în practică un proiect, începe mai întâi cu strategia, se gândește cum pune în practică ideile pe care le are, astfel încât proiectul respectiv să aibă o finalitate bună și cu rezultate bune. Uh-huh. Pentru client sau pentru firma, compania la care lucrează. Și de la strategia de comunicare începe să se țese acel fir roșu din momentul când începe și până în momentul când se termină proiectul cu evaluare și
1: un raport și așa mai
2: exact,
1: departe.
2: Da.
1: Înainte să mai săpăm în această profesie, vreau să ne mai oprim asupra la o bornă profesională din cariera ta, și anume Festivalul Enescu.
2: O bornă foarte frumoasă.
1: Păi tocmai de aia, că știu că este o bornă frumoasă și este ceva care ție ți-a plăcut foarte mult.
2: Foarte
1: și
2: mult, da.
1: Mi se pare ceva extraordinar să ajungi să faci comunicare pentru cel mai mare festival.
2: Cred că nu am făcut neapărat comunicare.
1: Eu am fost
2: dintr-o foarte mare echipă. Eu am condus departamentul de Media Relations, dar îți mărturisesc că am văzut concerte cât pentru... Adică ce n-am văzut eu până acum, în acești mulți ani de când trăiesc pe acest pământ, acolo am văzut cele mai multe și am ascultat cele mai multe concerte și am rămas cumva fascinantă de lumea aceasta a muzicienilor și a muzicii clasice, la care înainte nu mă gândeam. Acum, pentru că am trăit această experiență, o văd cu totul alți ochi. A fost o experiență foarte frumoasă, dar și foarte obositoare.
1: Multe evenimente și pe zi și
2: foarte
1: seara.
2: Foarte multe evenimente.
1: Foarte
2: jobul nostru se închidea undeva după miezul nopții. Echipe foarte multe, a fost așa ca o industrie, deci practic este o industrie în spate. Să o ascultați pe Cristina Uruc, să vedeți ce spune despre organizarea festivalului Enescu. Uh-huh. Este o muncă extraordinară în spate.
1: Care a fost cea mai mare satisfacție în urma acestui proiect?
2: Faptul că am ajuns să cunosc dirijori pe care nu-i cunoșteam până atunci, și faptul că am putut să stau de vorbă cu ei despre muzică, lucru pe care nu-l mai făcusem până atunci.
1: Nico, tu ai activat diverse zone ale comunicării, de la comunicarea corporativă și CSR, la relații cu presa, cum ai zis, în această parte de media relations, training media, copywriting, afaceri publice și coordonare de proiecte. Care dintre aceste arii ți-a adus cea mai mare satisfacție și de ce?
2: Este clar, după cum am spus și mai devreme, comunicarea aceasta de social responsibility, ca să zic așa, pentru că este cea care te face să vezi că aduci un bine celor din jurul tău prin ceea ce faci tu. Cel mai dificil, mi se pare, cel puțin pentru mine, de departe, partea aceasta de media relations, pentru că e, e o parte pentru care trebuie să muncești foarte mult, să cunoști foarte bine jurnaliștii. Acum presa s-a schimbat foarte mult față de anii în care eram eu în agenție. Jurnalismul nu mai este așa cum era el odinioară. Și în continuare, partea aceasta mi se pare un pic mai, mai dificilă și mai neofertantă, ca să zic așa.
1: Am înțeles. Eu, la cum te cunosc și, na, vorba aia, am și interacționat destul de mult și profesional, întotdeauna am crezut că ți se potrivește foarte mult și zona aceasta de training. Ești un om cald, ești un om apropiat de, de oameni, ești foarte empatică și mereu te-am văzut că ți se potrivește și acest rol.
2: Da, așa este, așa este. Mi-aș dori tare mult să... Și m-am tot gândit pentru că aș vrea să doresc cumva înapoi studenților de la comunicare.
1: Da, mi-anticipez puțin o parte din discuție. Ok.
2: Ceea ce eu am acumulat în toți anii aceștia de experiență și ceva ce eu nu am, de care eu nu am beneficiat în timpul facultății. Mi-aș fi dorit tare mult să vină oameni din industrie și să ne povestească cum se face o campanie, cum e cu social media, cum începe un proiect, ce înseamnă să faci o evaluare, ce înseamnă un KPI, adică să văd în practică, să văd în practică ceea ce învățam în,
1: din... În teorie.
2: Exact, în
1: teorie. Și să, vie, să aveți invitați practicieni care să povestească din punct de vedere al experienței lor sau să facă lumină în tot ceea ce înseamnă partea exact. Asta de teorie. Da. Ce voiam să te mai întreb și anume că spuneai că ai vrea să dai comunității de studenți ceva din ceea ce tu ai învățat. În toată această perioadă ai avut studenți în inter și prin departamentele acestea pe care le-ai coordonat, da. Ai lucrat alături de tineri.
2: Da,
1: cum
2: da,
1: sunt
2: da.
1: Tinerii care sunt la început de drum acum?
2: Sunt foarte interesați. Sunt foarte interesați de ce urmează să li se întâmple. Le place să lucreze. Le place să învețe. Acaparează, sunt ca un burete efectiv și absorb cam toate informațiile pe care le primesc.
1: Am înțeles. Care ar fi, nu știu, să le spun sfatul, un singur sfat, dacă ar fi să-l dai unui tânăr care acum are 20 de ani și care vrea să ajungă consultant în zona aceasta de PR ca și tine? Care ar fi acel?
2: Să citească.
1: Ok.
2: Sunt două cărți de căpătâi pe care orice om în comunicare ar trebui să le parcurgă la început. Este Wilcox și Kotler. Să citească, să fie curios și să-și dorească să învețe și să pună în practică ceea ce învețe. Să meargă în stagii de practică, să facă cât mai multe stagii de practică. Sunt foarte importante pentru că acolo intri în contact direct cu realitatea și cu ceea ce se întâmplă în departamente de comunicare sau nu numai. Inclusiv avem, de exemplu, acum la compania unde lucrez, școala de vară, unde vin studenți care sunt inclusiv
1: studenți,
2: care, studenți la drept, care au terminat anul întâi. Adică nu ne axăm doar pe nu primim în practică studenții care în an terminal cum se practică general, ci primim orice student care își dorește să vadă cum este să lucrezi într-o casă de avocatură. Din păcate, timpul nu ne permite să avem o școală de vară mai mare. Ea are loc doar pe o perioadă de o săptămână, deși ne-am dori. Timpul e scurt, într-adevăr. Nu apuci să afli atât de multe, poate pe cât și-ar dori studenții. Dar este un început.
1: Nico, crezi că meseria aceasta de PR presupune să faci și compromisuri? Adică mă gândesc că într-o agenție trebuie să... omul de comunicare trebuie să se muleze într-un așa fel încât să-și mulțumească clientul. Când ești de partea cealaltă a clientului, normal că persoana care interacționezi în mod direct este fie GM-ul, CEO-ul companiei, care la fel vine cu viziunea, care vine cu direcția de business, dar poate tu ca și om de comunicare vrei să-l aduci și pe drumul tău, astfel încât să înțeleagă că trebuie găsite niște motive serioase de comunicare și credibile, mai ales atunci când vorbim de zona aceasta de media relations. Și mă gândesc că poate stăm în fața, ne aflăm și în poziția când trebuie să facem un anumit compromis. Ai făcut un compromis?
2: Nu. Cred că unul dintre lucrurile importante în meseria de comunicare este etica profesională. Uh-huh. Nu și-au loc compromisurile într-o astfel de meserie și nici nu am încurajat niciodată. Chiar dacă oamenii din jurul nostru și managerii sau CEO-ii cu care lucrezi văd lucrurile altfel, există argumente, din acest motiv suntem o echipă și fiecare își dorește, adică au același obiectiv, compania să meargă înainte și să aibă rezultate bune, inclusiv pe partea de comunicare, externă sau internă. Dar nu încurajez și nici nu n-am făcut niciodată un compromis ca să, nu știu, să obțin un rezultat așa cum mi l-am dorit eu.
1: Anul 2026 înseamnă digitalizare, clar, și înseamnă inteligența artificială. Cum consideri, din punctul tău de vedere, că influențează inteligența artificială această meserie, această profesie de PR?
2: Este un tool extraordinar.
1: Și ne va înlocui?
2: Dacă este să te gândești la, nu știu cum va fi viitorul, gândește-te că noi am terminat facultatea în 2003, uh-huh. când, nu știu, poate social media era cumva la început, dar exact. Înainte să existe ceea ce există acum. Și cumva eu am făcut o pauză de familie, ca să spun așa.
1: Patru copii, nu.
2: Și m-am întors după o perioadă un pic mai lunguță și m-am trezit într-o lume pe care nu o mai recunoșteam. Și a trebuit să mă repun la punct cu tot ceea ce se întâmplă acum în ziua de astăzi și din punct de vedere al tool-urilor și al comunicării. Este un tool extraordinar, AI-ul, și îl văd ca pe un co-pilot, ca să zic așa, da, al meseriei exact. pe care îl avem. Acum că ne înlocuiește sau nu, nu mi-am pus niciodată problema asta. Deocamdată avem joburile pe care le avem, trebuie să punem în practică ceea ce știm. Vom vedea ce se întâmplă pe parcurs.
1: Am auzit discuții în această piață, în această perioadă, că AI-ul va înlocui pozițiile de entry level. Pentru că poate, dacă îi dai promptul corect, da, poate deja să genereze niște postări, da. Niște texte de postări, niște texte pentru comunicatele de presă, astfel încât nu mai este necesară intervenția unui junior, ci doar intervenția unui senior, care să adapteze acele texte în direcția obiectivelor de comunicare pe care brandul respectiv le are. Ești de acord cu
2: Într-adevăr, te poate ajuta pe partea de conținut, bineînțeles, după cum am spus, este un adevărat co-pilot, ca să zic uh-huh. așa. Dar este foarte dificil să fii tu singur într-o echipă. Adică tu îți dai task-uri ție însuți. E complicat. Proiectele care sunt acum în derulare în companii au cel puțin doi colegi, ca să zic așa, dar întotdeauna este nevoie, practic și noi am plecat tot de acolo. Uh-huh. Tot cineva tot ne-a arătat un exact. Interes, ne-a adus în echipă. Nu cred că oamenii care termină acum, sau studenții care termină acum facultățile de profil de comunicare sau filologie sau litere nu își vor găsi locul în piață. Cu siguranță fiecare își va găsi locul în piață atâta timp cât ceea ce face bine.
1: Am înțeles. Voiam acum să mergem un pic și pe zona asta de o cunoaște pe Nicoleta, omul și viața dincolo de birou, dar mai am o întrebare aici pe referitor la inteligența artificială și anume, tu o folosești în activitatea ta de zi cu zi?
2: Bineînțeles.
1: Cum?
2: Bineînțeles că o folosesc.
1: Astfel încât să nu cazi în această capcană, că ceea ce el livrează este și ceea
2: foarte
1: ce e
2: mult
1: corect.
2: Pe partea de research. O folosesc foarte mult pe partea de research. Și da, mă ajută. Mă ajută de multe ori. S-a mai întâmplat să primesc și informații nepotrivite, ca să zic, dar întotdeauna verific. Adică...
1: Vorbeam mai devreme de ce sfat să dai unui tânăr care este aflat la început de carieră, dar ai identificat, nu știu, niște greșeli tipice pe care le fac tinerii la început de drum și ce ar trebui ei să evite?
2: Nu, eu sunt genul de persoană care nu greșim. Practic,
1: învățăm din greșeli.
2: Învățăm, exact, învățăm din greșeli. Și niciodată n-am urmărit greșeala celui de lângă mine, ci în momentul când am observat că rezultatul nu este cel potrivit, să-l ajut.
1: Am înțeles.
2: M-ai făcut acum să-mi aduc aminte de prima mea greșeală.
1: Păi asta să știi că chiar vreau să te întreb. Tu cum ai greșit?
2: Da, a fost, mi-aduc aminte și nu cred că voi uita ușor acest lucru. Eram în agenție și lucram pentru unul dintre clienții din Telecom. Cred că organizam o conferință de presă, dacă nu mă înșel. Și am trimis un e-mail... Dar eram la foarte început, adică cred că trecuse o săptămână de când eram în agenție, un e-mail către una dintre colege cu toți jurnaliștii în CC. În loc să-i trec în BCC, i-am pus în CC.
1: Și care au fost reacțiile?
2: Dar valul de reacție a fost extraordinar. Îmi pare rău că nu am făcut capturi după răspunsul jurnaliștilor. A fost ceva foarte savuros, toți mă încurajau. Nu-i nimic, se mai întâmplă și unul dintre ei a fost chiar mese despre care am vorbit la început.
1: Există jurnaliști cu care lucrez de foarte mulți ani.
2: Există, da.
1: Care sunt și pe care ți-au devenit și prieteni și oameni apropiați?
2: Nu neapărat, nu. Sau, practic am rămas la...
1: Exact, lași doar relația asta strict profesională, exact, tocmai ca să nu te oblige într-un anumit fel față de ei.
2: Nu, pur și simplu așa s-a întâmplat. Lucrez foarte bine cu Alex Rădescu, care acum este la Biz. Cine mai vine în minte? Am cunoscut foarte mulți jurnaliști care au plecat, mulți dintre ei au plecat în companii și lucrează în zona de comunicare. E o nostalgie, simt așa o nostalgie atunci când mă uit înapoi și de fiecare dată când mă întâlnesc cu ei și ne știm de atât de mulți ani, îmi face o foarte mare plăcere.
1: Sunt convinsă. Nico, ce face Nicoleta Păunescu când nu lucrează? Ce o încarcă?
2: Nico Păunescu și-a găsit... nici nu știu cum să-i spun, nu neapărat un drum, dar o vocație, ca să spun, ca să zic așa. De anul trecut, Nico face bunătăți.
1: Da, și chilăteți-mă, chiar sunt bunătăți. Nu exagerează cu nimic, eu le-am încercat.
2: Pentru bunătăți, pentru cei care își doresc să mănânce ceva bun făcut în casă.
1: Cu mânuțele tale.
2: Da. A pornit pentru că eu tot timpul făceam câte ceva bun pentru copii, am zis de ce nu, prietenii apoi au la zilele onomastice ale copiilor, tot vedeau că fac tot felul de tarte, de prăjituri, de...
1: Chișuri foarte bune, vă spun
2: de
1: și
2: ce
1: asta.
2: Nu, de ce nu fac și pentru noi? Și așa am început să fac și pentru prieteni și apoi m-am gândit, ok, dar de ce nu merg eu mai departe de asta? Și de un an de zile chiar mă gândeam să mă uit în spate să văd câți oameni au comandat de la, de la noi. Pentru că așa îmi place mie să spun de la noi.
1: Asta
2: că,
1: practic, să te întreb. Ai construit un brand în jurul acestei pasiuni?
2: Urmează.
1: Okay. Știți cum se întâmplă cu cizmarul care n-are ghetă, nu? Cam așa e și cu omul de comunicare. Urmează.
2: Eu am rămas uimită de cum oamenii duc vorba mai departe și mă sună oameni care nu mă cunosc, nu-i cunosc și întreb mereu, dar de unde ați auzit? Pentru că mi se pare cum eu care nu fac foarte, adică eu nu sunt o cofetărie, nu sunt, dar sunt niște lucruri atât de gustoase și atât de bune încât oamenilor le place. Și lucrul ăsta mă uimește, pentru că nu mă cunosc, nu știu cine sunt. Și am rămas foarte plăcut surprinsă să, de exemplu, aseară o doamnă a comandat de la noi o plăcintă cu mere Și m-am gândit să nu-i dau doar așa o plăcintă cu mere. Și m-am gândit să-i fac pe acea plăcintă cu mere niște floricele foarte frumoase.
1: Ce frumos!
2: Și m-a sunat și a zis: Doamnă, sunt uimită de cât de bine arată. Nu mă așteptam să primesc o astfel de plăcintă cu mere. Și da, lucrurile acestea mă încarcă foarte mult. De asta am spus la început că ceea ce fac
1: asta
2: acasă...
1: Asta este ceea ce hrănește sufletul omului.
2: Exact, da. Este ceea ce ce fac la birou îmi hrănește foarte bine mintea, dar ceea ce fac acasă este ceea ce îmi hrănește sufletul.
1: Iată că brandul tău personal, de fapt, n-are un nume și n-are nici măcar o strategie de comunicare.
2: Nu, dar va avea.
1: Să știți, acum vă dau din casă, o bat la cap aproape zilnic că trebuie să-și facă o strategie de comunicare pentru acest brand, pentru că chiar face niște lucruri cu adevărat delicioase și iată că oamenii apreciază asta. Și totul a pornit de la a face lucrul ăsta pentru copiii tăi, nu?
2: Da, pentru cei din jur. Da, uite, iată că firul acela roșu despre care povesteam la început, da. Să faci ceva pentru cei din jurul tău e lucru care pe mine mă încarcă cel mai mult. Fie că sunt prieteni, fie că sunt colegi, fie că sunt, nu știu, în familie, e, într-adevăr, este lucru care mă încarcă cel mai mult.
1: Nico, există o carte, un film sau o sursă de inspirație care te-a marcat și pe care ai recomanda-o oricui lucrează sau vrea să lucreze în această industrie a comunicării?
2: Dacă o exista, nu pentru mine. Așa. Devorez filmele atunci când apuc să mă uit la ele. Niciodată nu țin minte titlurile lor.
1: Vă confirm asta.
2: Dar nu m-a marcat un film anume sau ce am spus la început, Wilcox și Kotler sunt într-adevăr cărți de căpătâi pentru oricine își dorește să lucreze în comunicare, PR, marketing.
1: Există un om de comunicare pe care îl admiri în mod deosebit? Fie că vorbim de din România sau din
2: Da, la noi urmăresc foarte mult pe Monica Jitariuc. Îmi place foarte mult felul ei de a fi și modul cum comunică. Din exterior, nu știu, nici nu m-am gândit. Urmăresc cam tot ceea ce fac agențiile de comunicare
1: mari.
2: Îi urmăresc foarte mult pe cei de la Golin Ketchum, că acum s-au și
1: rebranduit.
2: Și cam atât, nu. Dar urmăresc mulți în social media, să văd ce mai fac, să văd care sunt trendurile, cum comunică.
1: E important să fii la curent.
2: Este foarte important. Da, este important să știi ce se întâmplă în domeniul în care activezi. Cred că e valabil pentru orice domeniu.
1: Îți încurajez, ai 4 copii, 3 băieți și o fetiță. Îți încurajez ca unul din copii să-ți calce pe urme? Vezi potențial în vreunul dintre ei?
2: Este
1: prea,
2: greu.
1: E prematur, da, că
2: este greu
1: mici.
2: De spus acum. Unul dintre ei, după cum știi, studiază vioara și mi-aș dori tare, tare, tare mult și se pare că acesta va fi drumul lui, dar
1: n-aș putea. Tudor,
2: nu? Andrei. Cel mai mare, da. Îi place să studieze, îi place vioara, îi place cum acum, pentru că deja știe mult mai multe lucruri, face de câțiva ani. Cântecele pe care le cântă sună cu totul altfel acum decât sunau la început și începe să-i placă din ce în ce mai mult. Dar vom vedea ce drum își vor alege.
1: Am înțeles. Și o ultimă întrebare. Dacă viața ta de până acum ar fi o campanie de PR, care ar fi sloganul? Care ar fi strategia pe care ai gândit-o?
2: Cred că sloganul ar fi trăiește clipa, pentru că, într-adevăr, sunt de părere că Dumnezeu ne-a dat un dar, cel mai frumos dar, viața însăși. Și cred că este păcat să ne trăim viața fiind nemulțumiți, fiind, nu știu, poate orgolioși, mândri, etc. Cred că viața trebuie trăită frumos și sănătos, cum de multe ori le urez oamenilor care își serbează ziua onomastică, să ai o viață frumoasă și sănătoasă.
1: Așa este, cred că partea asta cu sănătate, urarea asta și eu o consider că e una dintre cele mai sincere și mai pure pe care o poți adresa unui om, indiferent că ți este cunoscut, prieten, membru al familiei sau efectiv un necunoscut căruia îi adresezi o simplă urare. Cred că nimic nu este mai frumos decât să-i urezi unui om sănătate. În acest moment ne dorim atât de mult, da, că o dăm în zona asta de comunicare, să scriem niște mesaje atât de pompoase și de care să sune bine, când de fapt
2: uneori
1: pierdem...
2: Uneori simplitatea este ceea ce trebuie, uneori.
1: Așa este. Nicoleta, îți mulțumesc din suflet pentru că ai ales să fii astăzi alături de mine la EduMix pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Povestea ta este dovada că o carieră de succes se construiește pas cu pas, cu muncă, cu multă curiozitate și cu mult curaj de a concura cu cei mai buni. Cei care vor să afle mai multe despre tine și despre activitatea ta te pot găsi pe zona aceasta de social media, pe LinkedIn, pe Facebook, pe Instagram. Îi invit cu mare drag. Dragi ascultători, sper că astăzi ați găsit în povestea Nicoletei un strop de inspirație și poate chiar o idee despre drumul vostru. Comunicarea este peste tot în jurul nostru. La voi stă decizia dacă o faceți pur și simplu sau o faceți bine. Rămâneți cu Radio 7, iar săptămâna viitoare vă aștept cu o nouă poveste, cu un nou profesionist și un nou domeniu de explorat la EduMix. Până atunci, mult succes în tot ceea ce faceți!
2: Mulțumesc pentru invitație, la revedere tuturor!
1: Mulțumesc și eu, Nicoleta!

EduMix cu Laura Grigore la 7. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timpul înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Egu, personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spirul Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte,
2: hituri rock și
3: tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.

0: jos sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Ați ascultat The Ronettes, Be My Baby, o piesă lansată în 1963 și produsă de către legendarul Phil Spector. Și totuși, poate vă întrebați, ce legătură au The Ronettes cu invitatul meu de astăzi, Tony King, legendar manager și prieten al vedetelor culturii pop britanice și americane din secolul 20. Ei bine, să știți că în anii 60, un tânăr Tony King, în vârstă de doar 19 ani, a primit primul său job la o casă de discuri. Jobul era acela de a lua vedetele americane de pe aeroport de fiecare dată când acestea soseau la Londra, iar ulterior, Tony a devenit șoferul lui John Lennon. Iată ce scrie Elton John în autobiografia sa, Me. Prima oară când l-am văzut pe John Lennon, acesta dansa cu Tony King. Nimic neobișnuit în asta, doar că nu se aflau într-un club, nu exista muzică, iar Tony era costumat din cap până în picioare în regina Elisabeta. De altfel, oricât de absurdă ar părea, această poveste nu este nici pe departe cea mai fascinantă din cariera de jumătate de secol a managerului Tony King, influent arhitect din umbră al industriei muzicale pop, prieten al starurilor rock, care și-a început cariera, așa cum spuneam și mai devreme, în postura de șofer al starurilor. Tony l-a văzut pe Elton John încercând să se sinucidă, aruncându-se într-o piscină în mijlocul unei fastoase petreceri în Los Angeles. L-a oprit pe John Lennon din a priza cocaină cu David Bowie în baie în timpul decernării premiilor Grammy, a confecționat ani de zile țigările cu marihuana ale membrilor Rolling Stones, l-a ținut de mână pe Freddie Mercury pe patul de moarte, a petrecut sălbatic în cluburile disco ale New York-ului anilor 70, a ascultat I Can't Get No Satisfaction înaintea oricărui alt membru al publicului și a petrecut verile în casa lui George Harrison și a lui Patty Boyd în mijlocul freneziei Beatlemania și încă primește un telefon zilnic de la bunul său prieten și partener în năzbâtii, Elton John. Abilitatea de a fi mereu haios, însoțită de un relativ bun gust în materie de muzică și haine, așa cum remarcă Tony, l-a făcut pe Tony King să se transforme nu doar într-unul dintre excelenții manageri ai secolului trecut, ci și într-un amic și confident al starurilor rock, fie că vorbim despre lunga sa prietenie cu Freddie Mercury sau despre bizara perioadă petrecută alături de un John Lennon dependent de droguri în New York-ul anilor 70. Între 1961 și 1964, Tony a avut rolul de promotion manager, un termen umbrelă relativ pretențios, care însemna de fapt că acesta trebuia să conducă mașinile superstarurilor și să le plimbe prin Londra puternic schimbată de mișcările culturale ale deceniului 60-ist, iar în perioada 1970-1973, Tony a devenit A&R manager la Apple Records, casa de discuri înființată de Beatles. În anii 80, Tony a ocupat postul de Creative Director al RCA Records New York, iar timp de două decenii i-a însoțit pe Rolling Stones în 5 turnee mondiale, având rolul de Press Executive și asigurându-se că face totul ca la carte. Una peste alta, este clar că fără influența lui Tony, un tânăr Elton John poate că nici nu ar fi fost tentat să se îmbrace în costume mulate cu pene, peruci și sclipici, John Lennon nu ar fi revenit niciodată pe scenă și Beatles ar fi compus total diferit, căci tânărul Tony King le oferea constant lui John, Paul, George și Ringo viniluri cu muzică bună. De altfel, chiar și acum, cu o modestie aparte, Tony face ceea ce știe mai bine, să influențeze din umbră parcursul legendarilor artiști ai lumii, fără pretenția posterității sau a unei recunoaștere aparte.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.
1: Te cunosc de ceva timp, mai ales de când a apărut biografia lui Elton. Numele tău mereu era menționat, dar ai fost mereu așa, sub radar. Acolo trăiesc eu. Trăiesc sub radar. Mereu am trăit acolo. De fapt, așa ar fi trebuit să-mi intitulez cartea. Acolo trăiesc. Dar îți place, nu-i așa? Iubesc să locuiesc sub radar. Acolo sunt cel mai confortabil. Sunt ca o pisică ce se ghemuiește în culcușul ei. Voiam să te întreb un lucru. L-ai sfătuit pe bunul tău prieten, Freddie Mercury, să-și recunoască homosexualitatea față de partenera sa, Mary Austin, L-a impresionat pe tânărul Elton John cu hainele tale, le ofereai non-stop celor de la Beatles discuri și ești motivul pentru care John Lennon s-a urcat pentru ultima oară pe scenă la Madison Square Garden în 1974. Te-ai gândit vreodată că munca ta contribuie la construirea istoriei muzicii pop a secolului 20? Sau nu te-ai gândit niciodată la asta? Niciodată nu m-am gândit la asta, pentru că doar îmi făceam meseria. Fie că petreceam o noapte la Madison Square Garden, fie că filmam o reclamă pentru TV îmbrăcat în Regina Elisabeta, sau îi priveam pe Beatles înregistrând All You Need Is Love. Am fost mereu acolo, dar niciodată nu m-am gândit că asta va deveni parte din istorie. Eu doar mă simțeam bine alături de toată lumea. Dar cu siguranță te aflai sub foarte multă presiune. Dacă eu aș fi avut această presiune pe care ai avut-o tu, să gândesc lansări de albume, să organizez concerte, lucruri privite ulterior de milioane de oameni, eu aș fi fost stresat. Dar mereu mi-ai părut un individ cât se poate de relaxat. Ai fost vreodată stresat? Da și nu. Am fost relaxat și nu prea. Când lucram cu The Rolling Stones, pentru că am lucrat timp de 15 ani cu The Rolling Stones, aveam de-a face cu multă presiune înainte de a pleca în turnee. Colaborările cu presa, crearea artwork-urilor, albumelor și așa mai departe. Simțeam presiunea, mai ales că trebuia să repetăm în Toronto timp de 5 săptămâni înainte de turnee și pentru mine asta însemna să muncesc 18 ore pe zi. Îmi începeam ziua la 6 dimineața, iar prin 1989-1990 nu exista social media, ci faxuri. De fapt, s-ar putea să nu fi folosit nici faxuri, ci mai degrabă telefoane. Aveam multe responsabilități și da, am fost adesea stresat, dar nu am simțit vreodată că nu știu ce fac. Mereu am fost stăpân pe situație. Știam ce fac? Și știam cum să fac lucrurile să fie bine. Să lucrezi totuși în acest mediu, citisem această poveste despre cum Elton a încercat să se sinucidă în 1975, nu știam că tu erai acolo, nu știam că bunica lui era total dezinteresată. De la asta până la a-l opri pe John Lennon din a consuma droguri cu David Bowie într-o baie în culisele premiilor Grammy, nu prea pare un mediu de lucru pe care majoritatea oamenilor l-ar gestiona bine, nu-i așa? Niciodată n-a fost așa. Am renunțat la școală la 16 ani și am rămas în business până acum 2 ani. Ceea ce m-a oprit într-un final a fost pandemia. După aceea am decis să scriu o carte, lucru pe care nu mi l-am dorit vreodată, dar în timpul pandemiei a devenit din ce în ce mai evident faptul că poate acum e momentul. Când am început să discut cu scriitorul fantomă, pentru că am avut un scriitor fantomă, am realizat brusc ce fel de viață am avut. Când începi să vorbești despre asta, aproape că nici ție nu-ți vine să crezi. Te gândești, Dumnezeule, nici n-am realizat că am făcut toate lucrurile astea. A fost o surpriză până și pentru mine. Dumnezeule, ce viață! Vorbești despre poveștile din carte și despre excesele anilor 70. Ai fost prins în mijlocul exceselor anilor 70. Un deceniu adesea mistificat în filme și televiziune. Te întreb ca o persoană născută în anii 90. Au fost anii 70 atât de sălbatici precum îi vedem astăzi? Da. Eram înconjurați de foarte multe droguri și toată lumea le consuma. Oriunde mergeai, mereu exista cocaină. Multă cocaină. A început toată nebunia asta prin anii 60, dar a ajuns la un apogeu în anii 70. Da, era această nebunie a cocainei, acest exces. Oameni precum Fleetwood Mac, Zeppelin, Elton, toată lumea priza cocaină. Era o nebunie a cocainei. Dar cu siguranță a trebuit să gestionezi foarte multe pierderi și nici măcar nu vorbesc de anii 80 acum, ci de anii 70. Keith Moon, Brian Epstein, toți acești oameni care s-au omorât accidental din cauza unor supradoze. Cum ai gestionat pierderile? A fost foarte rău. Brian Jones, Jim Morrison și lista continuă la nesfârșit. Mi-e greu să-mi amintesc acum cantautoarea americană. Janis Joplin? Da.
3: Janis.
1: Și ea a dispărut. O groază de oameni au pierit. Și după aceea, în plus, eu am dus propria luptă, aceea de a fi un bărbat homosexual în New York-ul anilor 80. O luptă pe care o ducea oricine trăia în Greenwich Village sau în San Francisco. Cu toții aveam de-a face cu pierderi imense, tineri care mureau în feluri îngrozitoare. Te-ai uitat vreodată în urmă, gândindu-te că ai fost aproape de moarte? Da, am devenit și eu pozitiv, mulți ani mai târziu. Dar de 15 ani iau medicamente și totul e bine. La vremea respectivă însă, când oamenii mureau pe capete, eram cu toții îngroziți la gândul că puteam să fim următorii. Țin minte că m-am testat pentru prima oară în urma sfatului unui doctor gay din Greenwich Village. El a fost primul care a tras semnalele de alarmă. Aveți grijă, aveți grijă, se răspândește. Mi-am făcut un test, am plecat într-o vacanță în Vermont și când m-am întors, l-am sunat. Mi-a spus că sunt incredibil de norocos că sunt negativ, pentru că majoritatea celor pe care îi trata fuseseră testați pozitiv, ceea ce la vremea respectivă însemna o condamnare la moarte. Nu exista absolut nimic care să-i ajute.
0: La chat.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Cum ai gestionat succesul? Povesteai recent într-un interviu despre faptul că John Lennon s-a adaptat succesului abia în ultimii ani ai vieții. Te-a schimbat succesul? Pe mine? Da. Pe tine, ai fost întotdeauna acel copil înăuntrul tău? Să-ți spun ceva. Am avut mereu un grup de prieteni normali, oameni care nu aveau de-a face cu industria muzicală. În plus, în 1981 m-am lăsat de băut. Nu am mai pus gura pe alcool de 42 de ani. Am întâlnit mulți oameni la adunările Alcoholics Anonymous în New York și mi-am format prietenii care m-au ținut cu picioarele pe pământ.

0: Deci da, mereu am rămas normal. Cât de normal am putut? Sunt în continuare un om de zi cu zi. Deci spui că cu cât ai mai mulți bani, cu cât ai mai multă faimă, cu atât pierzi contactul cu realitatea. Da, din păcate, pierzi contactul cu viața ta de zi cu zi. Terapeutul meu din New York numea asta coming home to yourself, să te întorci acasă. Realizezi că trăiești o viață care nu te definește. Deci trebuie să te întorci la tine, pentru că asta nu se schimbă niciodată. Uneori scapi acest fapt din vedere și te îndepărtezi de tine prin droguri, faimă sau bani. Așa că trebuie să te întorci acasă, la fel cum ai spus și tu că a făcut John cu fiul său, Sean. Elton are și el acum doi băieți, pe care îi iubește, foarte drăguți și manierați. Și el s-a întors acasă. Asta li se întâmplă supraviețuitorilor. Realizezi că trebuie să fii tu însuți. Crezi că faptul că ai fost mereu o persoană cu picioarele pe pământ te-a făcut atât de îndrăgit în rândul oamenilor cu care ai lucrat? Ai fost legătura lor cu lumea reală? Da, plus că sunt și amuzant. Și ai și gusturi bune în materie de haine? Da, dar eram mereu amuzant și îi făceam pe oameni să râdă. Zilele trecute m-a sunat Klaus Voorman și mi-a spus: Tony, ești la fel de amuzant precum te țin eu minte? Probabil, Klaus, i-am răspuns. Nu cred că s-au schimbat multe. Țin minte că am mers într-un weekend la casa lui George Harrison, iar dimineața am început să bem șampanie cu suc de portocale. Deodată, Eric Clapton, Klaus Voorman și George Harrison, împreună cu câțiva membrii ai trupei Procol Harum, au început o improvizație muzicală în sufragerie, iar eu eram atât de obosit din cauza nopții de dinainte, încât am adormit pe canapea. Când m-am trezit, Klaus mi-a spus: Oh, uite-l, viața și moartea unei petreceri. I-am zis lui Klaus zilele trecute că mă gândesc des la remarca lui, iar el mi-a spus că asta sună bine ca și titlul de carte. E o remarcă pe care o folosesc destul de des, i-am spus. Spune-mi puțin despre titlu, The Tastemaker. A fost primul titlu la care te-ai gândit? A fost alegerea editurii. Inițial voiau să-i spună The Kingmaker, dar am spus nu, în niciun caz. Din două motive. În primul și primul rând, Trump este numit The Kingmaker, pentru că mereu împinge în față tot felul de politicieni, de aceea îi se spune The Kingmaker. Și doi la mână, le-am spus că eu nu am creat oamenii ăștia. Eu doar am venit și i-am ajutat. Nu i-am creat. Nu l-am creat pe John Lennon. Nu l-am creat pe Elton John. După aceea au venit cu titlul The Tastemaker, pentru că Elton spunea mereu că am gusturi foarte, foarte bune. Mereu îmi admiră gusturile. Mai ales când îi coordonez diversele coperte de albume, The Diving Board, spre exemplu, aceea a fost foarte elegantă. Editura a spus: ce zici despre The Tastemaker? Și am spus: e bun, mai ales că ți rămâne în minte, am vrut ceva care să-ți rămână în minte. Când Reginald, pentru că nici măcar nu își spunea Elton John atunci, încă de când era un muzician complet necunoscut, el a admirat teribil stilul tău. A fost șocat. Da, eram într-adevăr o creatură exotică plutind prin birourile Dick James Music, cu fularul zburând în vânt, cu ghetele mele și pantalonii de catifea. Elton credea că sunt ca o persoană de pe o altă planetă. A fost mereu inspirat de mine. Tot Elton remarca faptul că Tony King ar fi atras toate privirile chiar și în timpul unei invazii extraterestre. Da, știu că a spus asta, dar nu știu ce să spun despre asta. Deși spui că nu ai creat, oamenii cu care ai lucrat, cu siguranță i-ai influențat enorm.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat cu Alex Mușat.
1: Chiar și când colaboram cu The Rolling Stones, eram destul de rațional și mă asiguram că lucrurile merg bine. De fapt, după ultimul turneu pe care l-am realizat, A Bigger Bang, Mick Jagger mi-a oferit o broșă deosebită și mi-a mulțumit pentru faptul că m-am asigurat mereu că lucrurile sunt în ordine. Mi-a plăcut. Cam la asta se rezumă ce fac, nu-i așa? Deci dacă ar fi să descrii ceea ce faci tu, este să ții lucrurile în ordine. Să țin lucrurile în ordine, da. Mereu am făcut asta. Așa sunt eu, ordonat. Ordonată este și casa mea. Uite, dacă îți arăt aici de jur împrejur, uite colecția mea de viniluri, tablourile, pozele. Da, uite, văd acolo pe perete o poză cu tine și cu John. Acolo este o poză cu Tina Turner și cu Mick Jagger la Live Aid. Eu i-am rugat să facă poza aia pentru mine. În spate acolo e John Lennon. Deasupra ușii am un colaj făcut de Yoko Ono și John Lennon pe care mi l-au semnat și mi l-au oferit. Sunt și câteva discuri de aur pe perete. Sunt multe lucruri în camera asta, foarte multe suveniruri. Știu că tu ai și un tablou original Andy Warhol pe care John ți l-a oferit. Da, e în camera cealaltă. Ai început să lucrezi în industria muzicală în 1958. Câți ani aveai? 16? Aveam 16 ani. Am început lucrul pe 17 martie și câteva zile mai târziu am împlinit 16 ani. Deci aveai de fapt 15 ani. Era o lume complet diferită, nu-i așa? Da, în 1958 totul se rezuma la Elvis și rock and roll. Am vrut să lucrez în industria muzicală pentru că îi eram total devotat lui Elvis. Iubeam rock and roll-ul, îi admiram pe Little Richard, Fats Domino, Jerry Lee Lewis și colecționam discuri americane. Iubesc anii 50, iubesc să dansez, am fost din prima un băiat rock and roll. Din momentul în care am început să lucrez, nu m-a oprit nimic. Uși! Este fascinant faptul că la doar 19 ani aveai deja responsabilitatea de a lua vedetele americane de pe aeroport și de a le conduce cu mașina prin Londra. Știu, mie îmi spui, mai ales când am aflat că trebuie să merg la aeroport și să le iau pe fetele de la The Ronettes. Am ajuns târziu din cauza unui ambuteiaj, eram complet îngrijorat, iar când le-am întâlnit, mă așteptau toate pe o bancă, însoțite de faimoasele lor frizuri. Le-am spus că sunt Tony și că treaba mea este să am grijă de ele cât sunt în Londra. În cartea sa, Ronnie Spector a scris că mi-am luat meseria foarte în serios. Ne-am distrat de minune. Îmi aduc aminte de o poveste emoționantă, cam tristă, cea în care Freddie Mercury te-a rugat să-i livrezi un tablou lui Elton John cu foarte puțin timp înainte de a muri. Știam această poveste, dar nu știam că tu ai fost cel desemnat de Freddie să-i ofere tabloul lui Elton. Da, Freddie mi-a dat tabloul și m-a rugat să mă asigur că ajunge la Elton. Știa că e pe moarte, știa că ăsta era sfârșitul. De Crăciun m-am dus la Elton și i-am spus că am un cadou. L-a văzut și a început să plângă, bineînțeles. Era un tablou superb, realizat de un pictor pe care îl colecționa. A fost un moment atât de trist și un gest atât de frumos din partea lui Freddie să se gândească la Elton și să-i ofere acest dar. Asta ne spune multe despre grija pe care Freddie o purta prietenilor săi, nu-i așa? Freddie era un gentleman excepțional, extraordinar. L-am iubit și am îndrăgit toate lucrurile pe care le făcea. Spre exemplu, obișnuia să organizeze prânzuri duminica, unde își chema toți prietenii. Ducea o viață cât se poate de normală. Era înconjurat, desigur, de toată nebunia de a fi Freddie, dar după aceea, la final, stătea acasă tot timpul. Îi plăcea să stea acasă, să mănânce cu prietenii. Nu vreau să pară că îl propovăduiesc, dar era un om extraordinar de nobil.
0: La chat. Cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Acum că ți-ai scris cartea, ai fi făcut lucrurile diferit? Nu. O întrebare bună ai pus. Stai să mă gândesc. Nu. Totul a fost așa cum a trebuit să se întâmple. Sunt lucruri care s-au întâmplat și mi-aș fi dorit să nu se fi întâmplat, dar nu. Nu-mi vine nimic în minte pe care să regret. Poate că am fost prea neglijent, prea sălbatic. Mă uit în urmă și îmi spun că poate am fost prea neglijent. Dar așa erau vremurile atunci. Acum nu mai sunt așa. Sunt prea bătrân. Mă uit înapoi la vremurile alea și poate am un regret sau două, dar nu știu ce să zic. Acum că pandemia s-a terminat, ce planuri ai? Pleci din nou în turnee? Nu, sunt pensionat, m-am retras. Lucrez înspre a-mi promova cartea, dar după ce se va întâmpla asta, mă voi retrage. Am 81 de ani. Poate e timpul să mă retrag. E un cântec foarte frumos al unui artist blues, Chuck Willis. Se numește Hang Up My Rock and Roll Shoes. Ar trebui să-l asculți. Cred că e timpul să-mi pun și eu deoparte pantofii rock and roll.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat cu Alex Mușat.
1: Dacă tânărul Tony King ar fi văzut măcar un sfert din viața pe care ai trăit-o, cu siguranță ar fi fost surprins. Oh, nici nu ar fi crezut. Marea mea ambiție a fost să mă duc în America. Deci să trăiesc acolo timp de 20 de ani a fost incredibil de special. Aș vrea totuși să trăiesc acolo acum? Nu prea. Mă simt foarte bine în Londra, în apartamentul meu din Primrose Hill. New York-ul era foarte distractiv pe vremuri. Îmi plăcea să merg să dansez în Studio 54, iubeam disco-ul, dar acum îmi place mult mai mult aici. Am un parc vis-a-vis, locuri de unde îmi fac cumpărăturile. Sunt fericit.
0: La chat
2: cu Alex Mușat.
1: E momentul să ascultăm și noi Chuck Willis, Hang Up My Rock and Roll Shoes, piesa pe care ne-a recomandat-o Tony când spunea, cu tristețe sau nu, că vrea să se retragă. Îi mulțumesc lui Tony pentru acest interviu, iar vouă vă recomand biografia sa, The Tastemaker, mai ales dacă vreți să citiți multe povești fabuloase din cariera sa de peste 50 de ani. Ați ascultat La Chat cu Alex Mușat, iar noi ne reauzim duminica viitoare.
0: La Chat
2: cu Alex Mușat.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Acestea fiind spuse,
1: muzici la răbune.
0: Dar bună seara, băieri dumneavoastră, căldură mare, mon cher, Silviu Munteanu sunt, îmi place să cred că petrecem următoarele două ore împreună, unde mai pui că în seara asta avem lună aproape plină și un playlist despre starea emoțională a lumii, calculăm muzical frecvența Schumann și uite, deschidem cu o piesă abrazivă din 1993, din coloana sonoră a filmului Judgment Night. Este o piesă despre violență, despre ciclul răzbunării și despre realitatea dură din stradă, iar demonul care se aude în această piesă este Mike Patton. Avem Faith No More, Buia Tribe, Another Bloody Murder. Maestro, piano.

nevoie Mike Patton de o exorcizare după piesa asta. Se vede treaba, nu a fost cu putință. Altfel, am citit la gazetă că Faith No More ar dori să se reunească și să pună de un turneu mondial. Cine știe, poate ajungă și pe la noi. Rămânem tot în anii 90, tot pe bătaie și testosteron, transformarea anxietății în agresivitate. Avem o piesă care a fost inspirată din climatul social creat de revoltele din Los Angeles din 1992. Numai probleme, este vorba despre celălalt proiect al lui Peripheral, adică nu Jane's Addiction, ci Porno for Pirates, iar piesa se numește Packing 25.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio.
5: Put your hands together.
4: Cum se face? Let me hear you.

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

Așa sună refuzul de a ceda în fața constrângerilor sociopolitice, da, mă rog, miroase și a feminism de la o poștă din Brooklyn, am avut Brooklyn, New York, Daily Girls, I Rather Die, așa sună feminismul în Brooklyn, am vrut să dovedesc asta și să lucrăm acolo la frecvența Schumann. Păi din Brooklyn mergem în Illinois, Chicago, mai exact, avem piesă nouă, Empath se numește piesa, de la formația instrumentală Russian Circle.

Spasiba spus, Russian Circle au cântat și în control acum ceva vreme. Empat am avut Russian Circle. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și online pe radio-7.ro. Suntem la muzici, la răpunere. Iar următoarea piesă este un cover după o piesă celebră a lui David Bowie și care sună de zici că suntem în Blade Runner. Poate chiar suntem. De fapt, de altfel și albumul care este de cover-uri se numește întocmai Copies, Clones and Replicants. Trupa se numește Power Man 5000. Ascultăm Space Oddity.

A mușețelul la rană, acest cover David Bowie, Power Man 5000 a fost trupa și, din câte am înțeles, vocalistul, care e și capitanul trupei, Spider One este numele lui de scenă, ar fi fratele lui Rob Zombie. Iată cine se aseamănă, până la urmă se naște în aceeași familie, la propriu sau la figurat. Tot un cover David Bowie, ca așa s-a nimerit azi și la horoscop, care vine de la Shooter Genis, dinpreună cu Masculul Toxic, de care eu de-aia îl difuzez la radio, să știți de ce să vă feriți, Marilyn Manson. Piesa se numește Cover Bowie, repet, Cat.

Shooter Jennings, Marilyn Manson cover, David Bowie, Cat People și, mă rog, un glitch în matrice la final. Mergem acum în însorita Californie să ascultăm ceva dark, căci vorba aceea e ceva putred în California. La doar un play distanță avem o piesă despre vulnerabilitate, despre traumele maturității, despre căutarea inocenței care a fost împușcată în spate. Cum se numește filmul lui Tarkovski, se numește și acest proiect muzical Nostalgia. Ascultam Sunshiny Milk.

Am avut Nostalgia și Sunshine Milk. Mergem acum în Germania, rămânem tot în zona asta de melancolici, de neînțeles și de izolare emoțională, dorință de a fi recunoscut și acceptat de societate, deși tu ești un fric și știi că ești un fric și că ceva e deranjat profund cu tine. Ansatz der Maschine, avem sau Machine featuring Colin H. von Eckhout. Piesa se numește Invisible.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși?
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
9: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
10: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu.

Yeah.

Curată glitch în matrice cu anefonică dintr-un univers paralel cu un cu totul alt egregor energetic din Texas. Am avut Butthole Surfers, Mexico s-a numit piesa, din Mexico sau mă rog din Texas, de unde sunt Butthole Surfers. Noi mergem la Miami, unde ne întâlnim cu Maria sa Iggy Pop, care ne explică cum știe el mai bine despre cât de toxici putem deveni ca oameni, mai ales după vârstă. E, tatea, astăzi este duminică, Iggy Pop, ascultăm, piesa se numește Sunday.

A fost nevoie să se apese butonul epic pentru a sublinia dramatismul toxicității umane. Maria sa, că nu-și degeaba i-am spus așa, Iggy Pop, Sunday, am ascultat. Suntem, ne aflăm, ne găsim pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro, suntem la muzici, la răpunere, iar următoarea piesă este o reflexie asupra relațiilor umane din ce în ce mai artificiale, mai superficiale și mai lipsite de autenticitate. Este o trupă care va cânta pe 25 septembrie și la București în Cuantic, după cum puteți bănui. Se numește Green Carnation. Ascultăm Unconditional Artificial Chemistry.

A sărit banda. Suntem analog aici, plural de majestate. Am avut Green Carnation, Unconditional Artificial Chemistry. Trupa va cânta pe 25 septembrie la Quantic, iar în deschidere vor fi Yosemia, Uncle Leaf și Man in a Box. 103.4 FM, Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Suntem la muzici la răpunere, iar la un plei distanță avem un proiect muzical din Norvegia care are nume de supă rece, sau mă rog, o băutură preparată cu legume crude amestecate, na, că toți suntem în orele cinei. Se numește Gazpacho, iar piesa este Upside Down și vorbește despre acel moment în care ți se răstoarnă lumea cu susul în jos și dintr-o dată vezi lucrurile cu totul diferit și îți dai seama că înainte n-ai fost tocmai cum credeai un inteligent. Nu știu despre voi, dar mie cel puțin mi s-a întâmplat. Din Norvegia avem Gazpacho, iar piesa se numește Upside Down.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Cază pe drone, scapă, nu-i așa? Cine poate mai rămânem în zona asta de multiculturalism? Avem Transglobal Underground, The Sick Man and the Rasta.
1: All those in South Hall, remember you used to go down to the dance hall and listen to Coxon Tropical play their musical dub paste style. Volta!

Transglobal Underground, The Sick Man and the Rasta. Suntem pe 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Muzici la răpunere. La antici, Cupidon sau Eros era considerat un zeu malefic, pentru că odată ce erai săgetat de săgețile, otrăvite cu amor, cădeai în dragoste și uite așa se strica bunul mers al lucrurilor, lăsai garda jos și de aici toată vulnerabilitatea. Despre asta e vorba în piesa următoare. E o trupă cu un nume bizar, se numește Pet. Ascultăm Ride My Heart.

Extaz, vulnerabilitate, cele lumești, Pet Right My Heart. Mergem acum în zona asta de dream pop sau shoegaze. Ascultăm Lush, Super Blast.

mână în mână să ajungă și în rândurile din spate. Lași am avut, piesa s-a numit Super Blast. Acum, na, din San Petersburg vin rușii, rușii cei răi, cu, nu oricum, ci cu un, cu un cover Kraftwerk Das Model. Messerchups.

Das Model, cum se spune în rusește? Das Model, am avut Messerschmitts din Sankt Petersburg, rușii. Dați, puteți să dați un Google la Messerschmitts cu 2 S se scrie, o să mulțumiți mai târziu. Mergem mai departe cu o poveste a lui Javier, care încearcă să-și uite el vechiului sine și să ajungă să atingă un nivel superior de conștiință. Mă rog, grijă mare cu pianul păscări, că în astfel de situații poți să te duci și pe copcă. Este vorba despre Peter Murphy, care vine la un play distanță și care este celebrul vocalist al trupei Bauhaus și care a scos disc nou în 2025, iar piesa pe care o ascultăm este din acest album, Javier New Boy.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Facem radio.

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

despre înstrăinare, despre pierderea identității, despre conflictul dintre om și mașina în care acesta se transformă, sau cu alte cuvinte și mai simplu spus, despre atunci când nu te mai recunoști în oglindă pe tine însuți, mă rog. Oglindă așa, la figura, dar deci nu chiar și la propriu. În fost și la urma urmei, Nine Inch Nails am avut The Becoming, piesă din probabil cel mai cumplit album al anilor 90, cel de-al doilea album Nine Inch Nails, The Downward Spiral. Ar mai fi de adăugat despre acest album că a fost înregistrat în casa închiriată de Trent Reznor și casa de discuri, în casa în care hipioții lui Charles Manson a omorât-o pe Sharon Tate, ci că Reznor, vezi doamne, nu știa când a închiriat casa, dar mă îndoiesc de acest aspect. Se spune că zidurile au o memorie și ar fi vrut cumva să atragă toate acele energii negative în acest album. Mă rog, până la urmă sinistru, dar ceva i-a ieșit. Rămânem tot în zona asta de, să zicem, industrial. Știți că sunt piesele astea despre sex, posesivitate, obsesie, care ele sunt foarte seducătoare în cum sună ele, despre plăcere, vulnerabilitate, suferință. No Pain, No Gain, Sin se numește acest proiect muzical. Ascultăm Painful Morphium Mix.

Nu trageți în pianist, e ultimul. Sin am avut Painful Morphine Mix. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, muzici la răpunere se apropie de final. Eu sunt Silvi Munteanu, o să ne reauzim și mâine la programele de zi, de la 4:30 încolo, cred, și mâine și poi mâine. Mai vedem zilele următoare. Din preplinul inimii mele vă foarte mulțumesc că ați petrecut cu mine. O să încheiem cu o piesă nouă de la Polly Jean Harvey, PJ Harvey, piesa se numește Voyager, este proaspăt apărută și o să pun pe pagina mea de Facebook la comentarii unde am promovat emisiunea din această seară, o să pun acolo și playlistul dacă vreți să mai dați cu urechea prin muzici pe acasă. Păi, acestea fiind spuse, să ne retragem în vastele apartamente și să-i dăm microfon lui PJ Harvey. Voyager se numește piesa. Noapte bună!

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le-lu copilu. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce seriei. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Salut! Sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7!

was bare. Twigs crackled under Mole's feet.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.